0: šta misliš?
1: Rigali smo u troje, a malo iza jabuke. I rigali smo u troje,

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

Gledaj, nemoj biti slijep, budi nasmijan i fin. Dok šetaš ulicom, budi pravi mamin, tatin, sin. Počni dan

Neki dan hodao sam ulicom, ali nisam stigao kamo sam pošao. Pozdravljao sam nepoznate ljude i govorio gluposti.

kao je prijatelj i zaplakao. I on ima svoju nevolju jednako običnu, ni on ne razlikuje više šećer od soli. Ni on ne

ta lica, svaki taj čovek ja bih mogo biti. Gledam ljube se i plaću,

Mogla je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi po.